doba, kada zaspu svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih

šute stvari, toj kreveti stol te njeno gledaju. Sa zidova vise

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro. Ako nas čujete, to znači da je vrijeme za pokret, nema spavanja, nema izležavanja, idemo skupa u novi tjedan, idemo posložiti ovaj ponedjeljak tako da ispadne što bolje. Mi smo i danas s vama tu na Kavi do 10.
3: Ajde, još možemo još malo izležavanja, još onako pinkice.
2: Ništa.
3: Jesi se ti šta odmorila ovaj vikend?
2: Onako, fešte.
3: Fešte, jel? Znači, da. Mezzo. Dobro. Ništa, idemo onda hrabro. Malo ćemo u nastavku vidjeti kako nas vrijeme čeka, ima li kakvih bitnih servisnih informacija. Vi ostanite lipo uz nas. Krećemo uz Arsena i predivnu stvar, Dida Moje.

sve me boli, tilo traži, rakijon me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

0: Nastavljamo s malim oglasima. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, može oglas.
0: Naravno, recite.
1: Ja imam malo više toga.
0: Može.
1: Imam prodati jedan kamion, registrovan godinu dana, B kategorija, super dobrom stanju.
0: Nisam vas razumjela, kamion?
1: Kamion prodajem.
0: A, kamion,
1: je
0: dobro.
1: Godinu dana.
0: Uh-huh. Dobro, dobro, jasno.
1: Super. B, na B kategoriju.
0: B kategorija, dobro.
1: Da, super dobrom stanju je.
0: Dobro.
1: Prodajem jednu kupljačicu, grablje kako zovu za traktor, sunce.
0: Kupljačica sjena.
1: Tako je.
0: Za traktor, dobro.
1: I prodajem 14 ovaca i 8 janjaca. To je na broj 099-641-3287.
0: Hvala. Može, zapisali smo, ugodan dan, hvala vama. Do slušanja, dakle, prodaje se kamion registriran godinu dana, B kategorija, u jako dobrom stanju. Zatim imamo jednu kupljačicu sjena za traktor, 14 ovaca, 8 janjaca. 099-641-3287 je broj koji možete nazvati. Nastavljamo dalje s malim oglasima. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Recite.
2: Prodajem 2 plate za električni štednjak. Jedna je ravna, keramička, valjda. Taj
0: električni štednjak, dobro.
2: Potpuno nove.
0: Uh-huh.
2: I prodajem kožno odijelo za motoriste na telefon 097-666-3942.
0: Hvala. Može, hvala vama, hvala. Pozdrav, pozdrav. Dvije plate za električni štednjak se prodaju, potpuno nove, i prodaje se kožno odijelo za motor 097-666-3942. Imamo sljedeći poziv, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Tu smo, recite.
3: Prodajemo vrtno ljuljačku, 2 televizora, 2 bicikla.
0: Samo polako, 2 televizora, 2 bicikla, može.
3: Na broj i vrtno ljuljačku, na broj telefona 099-697-4903. Hvala lipo i ugodan dan, vakav lip.
0: Da, da, dobro ste rekli, baš je lijep dan, evo i vama veliki pozdrav od nas, uživajte. A mi ćemo još jednom ponoviti vaš oglas, prodaje se vrtna ljuljačka, 2 televizora, 2 bicikla, 099-697-4903. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: U malim oglasima ste, samo malo stišati radio.
4: Može, može. Ovako, imam parketa Vukovog, nije nov, ali je jako, jako dobar očuvan. Od 40 do 50 kvadrata ima sigurno.
0: Dobro.
4: Onda ima unutarnjih vrata, kako, kome treba...
0: Sobna, aha, vrata, dobro.
4: I imam lavandina, veći, manji, ako kome treba...
0: Dobro.
4: I imam prozor drveni ovaj sa izostaklom,
0: uh-huh,
4: manji, ono, ja mislim 60-80 ili 60x60 otprilike, tako.
0: Dobro.
4: Sve na broj telefona 098-195-96-44. Hvala.
0: 44 je zadnji broj.
4: Da, da, da.
0: Dobro, 4. Može, može, zapisali sve, pozdrav. Dakle, parket Bukov, 40 do 50 metara kvadratnih, nije nov, ali je u dobrom stanju. Zatim, sobna vrata, nekoliko, i onda imamo i nekoliko umivaonika, drveni prozor sa staklom, dimenzija otprilike 60x80. Broj koji možete nazvati je 098-195-96-44. Imamo li poziv?
5: Izgleda da ima.
0: Dobar dan, tu smo.
5: Dobar dan.
0: Recite.
5: Može oglasiti. Prodaje se kamp kućica.
0: Uh-huh.
5: I prodaju se 2 para za Toyota Corolla 2003. godina.
0: Za Toyota Corolla 2003. Dobro.
5: Tako je.
0: Uh-huh.
5: Telefon 091-44-44-115. Hvala lijepo.
0: Hvala lijepo i vama. Uživajte, pozdrav. Prodaje se, dakle, kamp kućica i dva fara za Toyota Corolla 2003. godište, broj 091 44 44 115.

0: snaga.
1: Imamo mi još oglasa za danas. Dobar vam dan. Nemamo izgleda poziv. Idemo drugi pokušaj. Tu smo. Evo nam novog poziva. Dobar dan.
2: Dobar dan, evo imam oglas.
1: Može, može, izvolite.
2: Ovako, prodaje. Znači, ostala još jedna čistokrvna burska koza.
1: Burska koza, dobro.
2: I dvoje ženski jarad.
1: Jarad.
2: Znači, nisu, ono, može i bez njih, ali ima, znači, dvoje isto čistokrvni burski jarad ženski. Sve na broj mobitela, znači samo ozbiljni kupci.
1: Dakle,
2: sve
1: koze, broj... jarad, guske.
2: Tako je čistokrvne, da, da.
1: Dobro, dobro.
2: Sve na broj mobitela 095,
1: mm-hmm.
2: 914, 94, 31.
1: Zapisali, hvala vam.
2: Hvala vam i ugodan dan.
1: Također. Dakle, čistokrvna burska koza se prodaje, onda imamo jarad, imamo i guske, sve detalje možete doznati na broj 095-914-94-31. I nastavljamo s malim oglasima, dobar vam dan.
3: Dobar dan i vama.
1: Izvolite, je li vam vruće?
3: Nije dobro, u hladu sam.
1: E, to je važno, mogla bi nam i kiša.
3: Da,
1: da čujemo što prodajete.
3: Evo, prodajemo magarce.
1: Magarci.
3: Sa papirima.
1: Dobro.
3: Sa potcaja. Prodaju se mladi pulići od mjesec i pol dana. Da. Prodaju se trišnje. Prodaju se pasične palete. Na broj mobitela 097 768 6278. Hvala lijepa i uvodan dan, držite se lada.
1: Da, da, dobro ste poručili svima. Pozdrav, uživajte. Dakle, prodaju se magarci s papirima, zatim dva mala pulića, trešnje i plastične palete. 097-768-6278 je broj koji možete nazvati i onda dalje provjeriti i dogovoriti sve. Mi imamo još jedan oglas, je li nam to zadnji, vidjet ćemo. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Evo, ovako, prodaje se jedna štene hrvatskog ovčara, staro 2,5 mjeseca.
1: Uh-huh.
4: I kupuje se domaće kokoši pilice.
1: Znači, kupuju se domaći pilići.
4: Tako je.
1: Može.
4: Sve to na broj 092-1999-076. Tako je.
1: Može, hvala vam. Hvala. Idemo to ponoviti. Prodaje se štene hrvatskog ovčara, 2,5 mjeseca staro. A kupuju se domaći pilići. Javiti se možete na broj 092-1999-076. I to bi bilo to od nas i malih oglasa za danas, 14:35. Mi nastavljamo dalje uz dobru glazbu. U 15 sati nemojte propustiti naš dnevnik, njega priprema i uređuje kolegica Lidija Grubišić.